Sulit menyikat. Sulit menyikat. Sulit menyikat. Sulit menyikat.